0: na DAB-u, aplikaciji Radio Player in na Radio Gorenc.si. Ostani tu.
1: Dobrodošli. Dobrodošli. Dobro.